Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlistēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dzīve tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Līksmai man sirds, ka tevi glopta. Es dzīvošu kungam, jo es man ir bagotīgi apveltējis. Broļi un mūsu šodien baznīca atcerās un sviņ. Visādākos jaunās Marijas bezvienīgos sirds piemiņas dienu.

0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, lai svātokos jaunavos mirijas sirdī, tu sagatavoji cienīgu mojukli svātajam goram. Tevi lūdzam, lai ir vis svātokos jaunavos aizbirnēbu. Esam cienīgi kļūt tavas gūdības svietnēca savu mūsu kungu. Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēva un lūda svātogura viņai, bet jūs visūs mēži mēžos.

0: Lasījums no pravīša Isaja grāmatas. Jūs cildzībās pazīstama starp tautam, un jūs piecnocē ļaužu vidā. Visi, kas jūs īraudzies, atzēs, ka jī ir cilds, kuru kungs ir svietējis. Es prīcādamies prīcošos kungā, un manā dvieseļa gabiļās manā dībā, jo es man ir ītērpis atpestēšanas driebēs, ar taisnības svorki man ir apsedzis, kai leigavainikam uzlikts vainaks, kai leigavo, kas greznot ar savam rūtam, jo kai zeme dūt savus augļus, un kai dors izdeidzēja savu sāklu. Tai kungs dīvs līk uzplaukt taisnībai un slavē visu tautu priekšā. Tis ir dīva vārds.
1: Teicība dīva.
0: Munā sirds gavilēja kungā, munā sirds gavilēja kungā, munā sirds gavilēja kungā, un mun spāks ir pieaudzis munā dīvā, pret manim īnainiekim ir atvārtas munas laupas, jo es prīcojos par tavu palīdzību. Munā sirds gavilēja kungā, stipru īrūts ir salauzts un bojī apsajūš ar spāku, tī, kas ogrok bija pāadušīt kolpot par maizi, bet izsaukušī vairs natīšu bodu. Naugļīgai dzimst bārni lielā skaitā, bet tai, kurai daudz bija bārnu nūveist. Munā sirds gavilēja kungā. Kungs dūt novi un dzīvēbu, jūs īvat pazemē un izvatorā. Kungs padara par nabagu un par bagotu, jūs nūlīdz pie zemes un atkal pīceļ. Munā sirds gavilēja kungā. Jūs paceļ nabagu no putekļiem un traucēgu no dubļiem, lai jūs apsasāstu pie valdnīkiem, un saņemtu kūdēba strūni. Munā sirds gavilēja kungā. Alleluja! Svietēga tas jaunava Marija, tu paturēji protā dīva vordus, pordumodama tos savā sirdī. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Jēzus vecoki katru gadu paskas svētkos goja uz Jeruzalemi, un kad jam palika 12 gadu, jī pēc svētku īradumē devēs uz Turīni. Svētkim beidzūtīs, jī goja atpakaļ, bet zāns Jēzus palika Jeruzalemē, un vecoki to nazinoja. Domādami, ka es ir starp ceļa bīdrim, jī nogoja dīnas gojumu un meklēju jū pie rodiem un paziņam. Jū nātrundušī grīzās atpakaļ un meklēju jū Jeruzalemē. Pēc trejām dīnam jī atrada jū svietnēcā, siežūt starp mācētojiem tos klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jau dzirdēja, bija porsteikti par jau gudreibu un atbildēm. Jū īraudzējuši vacoki breinajās, bet jau motējam sacēja. Dāls kopēts tu mums tai izdarēji, lauk tavu stāvs un es ar sopam tevi meklējam. Bet istim atbildēja, kopēts jau mani meklējit, vai jau nezinojiet, ka man jobot pie to, kas atsatīts uz manu tāvu. Bet jī naizprata vordus, ko istim sacējam. Tad jīs aizgojījiem leidzi un unoca nāceretē un bējajiem paklausīgs, bet jo mota visas vordus paturēja savā sirdī. Tas ir kunga vārds.
1: Slavu

Kūdeļot Kristus moti Mariju, lūgsimies. Kungs Jēzu, dāvāj mums katram sirdsnieku mīlestību uz tavu moti Mariju. Mēs tevi lūdzam, Kungs.

dzīves. Dara, lai baznīcā izveidē eisti dievbajāk un labi pamatota jaunavas Marijas gūdenošanā. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Dori mūs ielīdzēgus pašais līdzēbā, pazemēbā un upur gatavībā. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Mēs leucam pasargoj arī mūs no ļaunogura uzbrukumiem. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Līdz lai cilvēku apziņā nostiprinātu uz gūdbējēbu pret dzīvības noslēpumu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam zemem, kur cilvēki cīši no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par dzīvajiem prīsti Raināru, jo ordadīnā, lai dīvs to vai visas vajadzēgos dīvaši ierestēbas. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, par mūsu draudzes mirušajiem, par mirušu Ilgoni, Buli, par Konstantīnu, par Eleonoru un Miervaldi un citiem Urānu dzimtas mirušajiem, lai dīvs visiem dovai maušēgu dzēvi dabasu valstībām. Mēs tevi leucam, kungs un

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam sajēmuši maizi, kuģi upuriem, šu zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas liekas mums pa dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši vēnu, ko tie upurējam. Vēna kūkon cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemē būs gorā un sadrīktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, tu manas nataisnības un manu grāka, mani škē.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūsu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai svētajai baznīcai.
0: Pieņem, Kungs, savu ticīgo lūgšanas un upuru dovanas, ko Tev nesam pieminot vissvāto Dīva dzemdētoju Mariju. Lai tos ir Tev pateikamas un dovoja mums Tavas žālsirdības palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungu mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pēstēkšanu nosūši. Visu svāto jūs atzēt, Kungs, savu brēniškai guļelumu un gūdinojot vissvātogos jaunavas Marijas pīmiņu. Tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas un uzmējušam esi apdovinojis pasauli ar tavu žālsirdības devēgumu, uzlūkojot savas kolpones zemēbu. Un caur jū dovojot cilvēku dzīvumam pestētoju Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu, ņemā Tavu majestāti pīlūts eņģeļu pulks, kas Tavā priekšā mevšēbā gavilē, mēs Tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnotam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot, svāts, svāts, svāts ir Kungs debes, spulku Dīvs debes un zemē ir Tavas gūdības pilna, Hozanna augstumos, svētīgs, kas no Kunga vārdā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavē ikvīna to varādība, jo ar tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā. Tu visu dzēvinu un svātu dari un namitīgi pulsnēji sev tautu. Lai nu saulis lākta lietas pat rītam, te nastamam vārdam, teiru upere. To piec pazemēgi tevi lūdzam, Kungs, ar tū pašu goru labvēlēji svietēšos dovanas, ko esam tev atnesuši svāt darēšanai, lai tos mums krīvs par tava dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni piec, kura pavēlis, mēs svinam šūs noslāpumus timā naktī. Kad jis tika nūdūts, jis paieme maizi un tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā piecu vakariņām. Es paēmu bikeri un tev pasteigdams svietēju un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu mūnai pīmi.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs vistēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Un tāpēc, kungs, pieminot Tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gādūt jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu peri. Uzlūko lūdzam savas baznīcas spīnas un man pieem upuri, ar kuru Tu mūs samīrinu ar sevi. Lai Tava dāla mīsas un āsiņu atjaunoti un jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namitīgo palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izrēguma upurs nesvasē pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinā ticēbā un mīrestēbā Tavu baznīcu, kas svācaļoja viersēmis līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un koreicinīkiem un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotuvā priekšā. Labais Tavs žālsardēgi pulcināja pie sevis visus savus izkraidušos bārnus, mūsu numeru šos broļus un mozes, un visus, kas bija Tavu pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu

0: Caur Jēzu Kristu ar jūniju mātev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara viņai bairi, viss guls un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: paklausot pestētoja vārdiem un jo dievišķo likumu pildot, mēs ar paļauvību sakam, Tavs mums, un kas esi debesīs, svietēs, lai tu tavs vārds, lai no tavu varstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, lai arī vieda zemes, mēs dieniški umājas dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aiveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauna, un labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos. Lai Tava žalsa debas spākā vienmēr esam brēvinu grāk un pasargot un jebkaida namīra gaidot svietīgos cerēbas pīsapiļiešanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valsts debas spāks un gūts pašēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznieces ticēbu un saskaņā ar savu gribu labīlī, izteid dobot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Lai kunga mīres ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to vakaru.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dobē mums mīru mūsu kungi Jēzus Kristus, mīsas un asinis, ko savīnojam, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu ceļu. Kungs, Jēzu Kristu, zēmo dīva dāls, saskaņā ar tāva gribu un svātu gara leizdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoju pasauli ar savu svātu mīsu un asni. Atbrīvē mani no visam unam netaisnībam un ik vīna ļaunuma. Palieci vīnmarī varot tavas bauslēbas un daļau mani kotnu tevi šķiet

Lūgt Dīva Jārs, kas nocer pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinot jūs Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu nūktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mana dviesele klīvis vasala. Kristus mīsele pasargai mani mūžīgajai dzēvi.

0: kļuvuši mūžīgos pestēšanas dalībnieki. Tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas tagad svinam Tava dēla motes piemiņu, pilnībā imantojam Tavu žālsirdību un ar vienu vairoku esam līdzdalīgi pestēšanas noslēpumā caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā, lai jūsu svētē visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs uz pavadu.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanija Jēzus visvāto sirds gūdam. Kīrie eleison.
1: Kristu leison, kīrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātā aizgors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejā deibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabas uvohartī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guhun kurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohā tuvē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vis cīnīgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siršu valdnīca un vīnotojā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību do argumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīviškeiba spīļneibā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti lab patīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu hīlgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgu un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, dzīvības un svātumā, oho lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, purlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūsu grāku dielsā atrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, paklausēj goleids nohāvei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, ar škāpu pohardur to.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, ik vīna mīri nojumā, ho lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, visu svātu slaimeibā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais Dievs raugi uz savu smēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: veltēšanos uz svātokos jaunovas Marijas bezvainīgajai sirdei. Uz svātoko jaunova mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristīgas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģeliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīst, atcerēsiet no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicēbā, vīmār pildot dabasu Tāva gribu. Bez tam mēs uzticam uz Tev uz labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vēlējies, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātos mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīvbēgi skaitēt rūžu krūni un atbilstosi evaņģeliem prīcēgi nes dzēves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gondarīt. Mēs gribam būt kristīgos tikumu un šķeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un vīnot ar jo veiskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūbrēt tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam Tevi, baznēcas mote, sniegtam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsolam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni Tev žalsirdnieko mote un lūdzam globt visus Tavus bārnus. Tu žielēgo un laipno uz svātoko jauno Mariju.

Dīvs, tu esi mums dovojis dabas un maizī, teinas mums tavu žielesteibu, lūksimēs. Kungs Jezu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kai sakramens, eistinā mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tikšanās ar migrantiem un tiem, kas viņiem palīdz, pagaidu uzņemšanas centra apmeklējums un svētā mise Tenerifes ostā. Tie bija pāvesta vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie pasākumi. 12. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Tikšanās ar migrantiem un organizācijām, kas palīdz un atbalsta ieceļotāju integrāciju un svētā mise Tenerifes Santa Krusas ostā. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie notikumi. 12. jūnija rītā svētais tēvs no Gran Kanārijas salas devās uz Tenerifi.
0: Piektdienas rītā Leons 14. atvadījies no Las Palmasas kūrijas darbiniekiem, ieradās Gran Kanārijas lidostā, lai dotos uz Tenerifes salu. Lidojums ar Iberija aviokompānijas lidmašīnu ilga aptuveni 30 minūtes.
1: Tenerifes ziemeļu lidostā svēto tēvu sagaidīja vietējās varas pārstāvji. Pēc tam Vatikāna viesis devās uz Las Raises centru. Tas ir bijušajā militārajā kazarmā La Lagunas pašvaldībā Tenerifes salā izveidotais pagaidu uzņemšanas centrs migrantiem.
0: Las Raises ir viena no galvenajām struktūrām, ko izmanto, lai risinātu krīzi saistībā ar migrācijas maršrutu caur Kanārijas salām, ko dēvē par Ruta Kanārija. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies apmēram 600 migranti. Viņš teica uzrunu un sniedza apostolisko svētību. Tikšanās noslēgumā pāvests apmeklēja vienu no uzņemšanas centra telšu zonām un sasveicinājās ar migrantu grupu.
1: Nākamais pasākums bija tikšanās ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju sabiedrības dzīvē. Tā norisinājās La Lagunas pilsētas Kristus laukumā, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Tenerifē. Tikšanās laikā liecības sniedza venecuēliešu priesteris Darvins Rivass, kurš palīdz migrantiem, kā arī migranti no Senegālas, Marokas un Kolumbijas.
0: Pēdējā lielā svinīgā ceremonija ceļojumā uz Spāniju bija svētā mise Santa Krusas ostā, kas ir Tenerifes salas galvenais tirdzniecības un pasažieru satiksmes mezgls. Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 80 tūkstoši ticīgo. Pēc svētās mises pāvests devās uz Tenerifes lidostu, kur notika atvadu ceremonija. Tajā klātesoši bija karaliene Sofija, vietējās varas un baznīcas pārstāvji. Piektdienas pēcpusdienā pulksten 15. pēc vietējā laika pāvests izlidoja uz Romu. Atgriešanās Vatikānā paredzēta 8:30 vakarā.
1: Pāvesta ceļojuma pa Spāniju priekšpēdējās dienas, 11. jūnija pēdējais notikums, bija vakarā svinētā svētā mise Gran Kanārijas salas galvenās pilsētas Las Palmasas futbola stadionā. Vissvētākās Jēzus sirds svētku liturģijā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši ticīgo. Mise tika veltīta par migrantiem, kuri gājuši bojā Atlantijas okeānā pie Kanāriju salu krastiem un visās pasaules jūrās.
0: Lūksim kungu, lai šajā brīdī mūsos būtu dzīvs tas pats cilvēcības, žālsirdības un līdzjūtības gars, kas mīt pestītāja sirdī, aicināja pāvests ticīgos, atgādinot, ka visa Spānija ir veltīta vissvētākajai Jēzus sirdī.
1: Dieva mīlestība ir pamats mūsu visu aicinājumam mīlēt. Dievs mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību, un viņš nemitīgi vēlas mūsu labumu. Viņš vēlas, lai mēs sasniegtu pilnīgu laimi, lai ietu pa dzīvības ceļu. Viņš grib, lai mēs iemācītos dzīvot un cits ar citu komunicēt jaunā veidā, lai savās izvēlēs vadītos saskaņā ar līdzjūtību un vienotību. Leon 14. svētās mises homīlijā atgādināja pāvesta Franciska vārdus par to, ka labākā atbilde Kristus sirds mīlestībai ir mūsu mīlestība pret brāļiem un māsām.
0: Mīlestībai, ar kādu esam aicināti mīlēt citus cilvēkus, nav jābūt tikai vienkāršai labdarībai vai palīdzībai, bet tai ir jātiecas uz visaptvarošu, garīgu, intelektuālu un fizisku cilvēka labklājību. Mīlēt tuvāko nozīmē palīdzēt viņam dzīvot cieņpilni un radoši iesaistīties visas kopienas dzīvē. Tikai tā mūsu tikšanās, pat sāpīgu un smagu pieredžu priekšā, būs iespēja sēt cerības sēklas cilvēces ceļā uz labāku nākotni.
1: Atkārtoti uzsvēris, ka mūsu apliecinātās tuvāk mīlestības avots ir mīlošā Jēzus sirds, pāvests svērsa uzmanību uz kādu ļoti svarīgu tās iezīmi, proti pazemību. Jēzus sirds ir pazemīga, tāpēc tās pukstus nedzird šīs pasaules varenie un gudrija, proti tie, kuri uzskata, ka visu spēj un visu zina, kuri domā, ka viņiem nav vajadzīgs ne Dievs, ne citi cilvēki. Jēzus gluži pretēji mums māca sekojošo, lai piedzīvotu patiesu dzīves prieku, kas slēpjas mīlestībā, ir nepieciešams nokāpt no lepnuma piedestāliem un tuvoties ikvienam cilvēkam ar pazemību.
0: Noslēdzot homīliju, Leons 14. atgādināja, ka kristīgajā ikonogrāfijā vissvētā Jēzus sirds bieži tiek attēlota liesmojoša un vainagota ar ērkšķu kroni. Lai šis tēls mūs mudina vienmēr atcerēties, ka esam aicināti būt par Kunga dzīvo klātbūtni pasaulē. Viņa sirds mīlestības aizdedzināti, tapsim par viņa žālsirdības un miera nesējiem, lai pasaulē mitētos kari un ap mums izplatītos jauna mīlestības samierināta cilvēce, sacīja pāvests.
1: Jūnijā svētās Annas katedrālē Las Palmasā pāvests tikās ar bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un pastorālajiem darbiniekiem. Viņš pateicās visiem par kalpošanu trūkumu cietējiem pēc žēlsirdīgā samarieša parauga un aicināja drosmīgi sekot Kristum, pārvarot mūsdienu laikmeta grūtības.
0: Uzrunas sākumā svētais tēvs atzīmēja, ka Kanāriju salu, kuras ieskauj Atlantijas okeāns, iedzīvotājiem ir īpaša privilēģija katru dienu baudīt šo majestātisko bezgalīgo plašumu skatu. Tomēr jūra var būt arī šķirtības un priekšā stāvošā ceļa sinonīms. Pāvests citēja svētā Augustīna vārdus – lai šķērsotu šīs pasaules jūru, kas mūs šķir no mūsu ceļojuma galīgā mērķa satikšanās ar Dievu, ir nepieciešams satvert Kunga krusta koku. Krusta pieņemšana vada mūs pa dzīves ūdeņiem uz debesu tēviju.
2: Les animo a seguir adelante fuertemente arraigados en él.
1: Es aicinu jūs virzīties uz priekšu stingri sakņojoties viņā, lai turpinātu drosmīgi pārvarēt šo jauno vēstures laikmetu. Kad saskaraties ar grūtībām, paceliet savu skatienu un lūdziet svētajam garam žēlastību dzīvot ticības, cerības un mīlestības vienotībā. Šie tikumi ir kā trīs zvaigznes, kas uzlec mūsu garīgās dzīves debesīs, lai vestu mūs pie Dieva.
2: Hacia Dios.

0: svētums ir līdzdalība Kristus noslēpumā. Vēstulē priesteriem raksta pāvests Leons 14. Dārgie brāļi priesteri, dienā, kad baznīca kontemplē Kristus caurdurto sirdi, kas ir neizsmeļams miera un vienotības avots visai cilvēcei, vēršos vispirms pie sevis un pēc tam pie jums visiem ar vārdiem, ko Dievs bija teicis Izraēļa tautai: esiet svēti, jo es esmu svēts, Kungs jūsu Dievs. Dieva aicinājums caurvīja vēsturi, un šodien tas veltīts katram ticīgajam un īpašā veidā mums, priesteriem. Svētums nav viena no daudzām iespējām vai abstrakts ideāls. Tas skar ikviena cilvēka identitāti, kas vēlas piedalīties augšām cēlušā dzīvē.
1: Dievs aicina mūs piedalīties viņa svētumā. Kad viņš aicina mūs būt svētiem, jo viņš ir svēts, viņš rāda mums ceļu, pa kuru jāiet. Ļaut seju veidot pēc viņa sirds. Mums, dārgie brāļi, šis aicinājums ir īpaši svarīgs. Kungs apsolīja: es jums došu ganus pēc savas sirds, lai tie jūs barotu ar sapratni un apdomību. Svētums, ko sagaida no mums, ir uzticēšanās Dievam, ļauties svētā gara pārveidošanai. Tomēr tieši šeit atklājas priesteriskās dzīves lielais paradoks. Mēs esam aicināti piedalīties paša Dieva svētumā, tomēr nesam šo dārgumu māla traukos. Mēs esam ierobežoti un nepilnīgi, bieži vien mūs pārņem vājums un nogurums, dažreiz asiņo brūces. Kā cilvēka sirds, tik trausla un ievainojama, var atbildēt uz tik cēlu aicinājumu? Priesteris dzīvo spriedzē, bet viņš zina, kur meklēt mieru. Jēzus sirds brūcē, raksta pāvests priesteriem.
0: Mūsu sirds vienotība ar Kristus sirdi ir pieredze, kas nav paredzēta tikai dažiem izradzātajiem, bet gan sakramentāls, euharistisks ceļš, kas ejams ikdienas dzīvē. Dārgie brāļi, caur ordinācijas sakramentu mēs esam pielīdzināti Kristum, bet mums pastāvīgi jāatjauno sevī žālistības dāvana caur ikdienas evkaristijas svinēšanu, lūkšanu, Dieva vārta meditāciju un pazemīgu kalpošanu saviem brāļiem un māsām. Paliksim vienoti ar Kristu it visā, tajā, ko mēs darām, un tajā, kas ar mums notiek katru dienu. Tad svētums, ko veltīgi meklētu atsevišķos centienos, atklāsies tāds, kāds tas patiesībā ir, kā atbilde uz Kunga žālistību, kas mūs gaida, uztur un pārveido. Mūsu cilvēcībā nav atsevišķu telpu. Lūkšana, kalpošana, attiecības, nogurums, prieki un neveiksmes, un pat šķietami zaudēts laiks vai mīlestība, kas šķiet izšķērdēta, tas viss kļūst par privileģētu vietu Dieva atklāsmei un viņa bezgalīgajai mīlestībai.
1: Priesteris ar integrētu vienkāršu un tīru sirdi ir cilvēks, kurš ir žālsirdīgs, uzticīgs pārbaudījumos un priecīgs atdot sevi dāvanā. Pasaulē ir ļoti vajadzīgi priesteri, kas piedāvā ne tikai vārdus vai programmas, bet arī dzīvu liecību par samierinātu sirdi, izplatot Kristus svētuma saldo smaržu. Patiesa priesteriskā dzīve, kas atbilst Jēzus sirdī, ir ticama vienotības miera un žālsirdības zīme. Tādā veidā šķelšanās un baiļu iezīmētā laikmetā mēs varam būt miera celtnieki, liecinieki labā gana maigumam, kurš spēj sapulcināt izklīdinātos un dziedināt ievainotos. Tad mūsu dedzība nav nemiers, bet bagātīga mīlestības pārplūde, kas ir ekstāze, izejas ceļš, dāvana, tikšanās.
0: Atbilde aicinājumam uz svētumu nav askētisma un pilnības centieni, lai gan tas joprojām ir nepieciešams, bet gan uzticēšanās mīlestībai, kas atklāta caurdurtajā Jēzus sirdī. Apustulis Jānis ļauj mums apdomāt krustā sistā atvērto sānu, kurā Dievs pilnībā atklāja, uz kā balstās Dieva svētums. Tas balstās nevis uz nepieejama attāluma nošķirtas pilnības, bet gan mīlestībā, kas sevi atdod tik tālu, ka ļauj sevi ievainot un tādējādi kļūst par žālsirdības un dzīvības avotu. Jēzus svētā sirds ir Dieva mīlestības ikona, mīlestības, kas spēj pārvērst sāpes žālistībā un ciešanas cerībā.
1: Vissvētā Jēzus sirds ir tā vieta, kur svētums atklājas kā tuvība un maigums. Tādēļ priestera svētums var izpausties pazemīgā un drosmīgā tuvībā, būt visiem un kopā ar visiem, turot ganāmpulka durvis vaļā, lai daudzi varētu ienākt un atrast ganības un atpūtu. Tāpēc mums ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, kas mūs neattālina no cilvēkiem, bet padara mūs tuvus visiem. Attiecības, kas veido pacietīgas, maigas sirdis, kas spēj būt līdzjūtīgas un spējīgas klausīties. Tādā veidā, caur mūsu nepilnīgās sirds vienotību, ar caurdurto Jēzus sirdi, tiek realizēts mūsu svētuma ceļš. Mēs vairs nedzīvojam, bet Kristus dzīvo mūsos. Šādu svētumu nevar piedzīvot vienatnē. Rūpējieties par priesteru brālību, meklējiet citu, uzklausiet un atbalstiet viens otru. Priesteris, kurš izolējas, lēnām izdeg, bet priesteris, kurš staigā kopā ar saviem brāļiem, aug. Svētais Augustīns mūs aicina, izvairīsimies no tumsas. Kā mēs varam izvairīties, ja mīlēsim savus brāļus? Kā mēs varam izrādīt brālīgu mīlestību, ja stiprināsim vienotību un sargāsim mīlestību?
0: Dārgie priesteri, katru dienu caurdurtās Kristus sirds priekšā atjaunojiet savu, šeit es esmu. Atdodiet visu sevi viņam, lai jūs varētu mīlēt viņa tautu ar tādu pašu mīlestību, ar kādu viņš to mīl. Un ar prieku atcerieties, kā Arsas svētais labprāt atkārtoja, ka priesterība ir Jēzus sirds mīlestība. Šī mīlestība ir solījums un garantija, ka neviens no mums netiks zaudēts, ja viss, kas mēs esam, tiks dots un upurēts. Es katru no jums uzticu jaunavai Marijai, priesteru mātei, lai viņa, kura savā sirdī glabāja Dieva noslēpumu, palīdz arī mums sargāt Kristus sirdi un ļautai pukstēt mūsos. Pāvesta Leona 14. vēstule datēta ar 2026. gada 12. jūniju Vissvētās Jēzus sirds svētkos.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokora bortā. Amen.

Pirmā daļa - Prīcēgo. Pirmais noslēpums - eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilejas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija

0: Marija bez īdzimto grāka īimto.
1: Tu lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas briesels uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzēja tava žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Marija apmeklēja svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicinoja Elzbeti, un utaka, ka Elzbetei Marijas sveicinošana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzbeti pīpridēja svātais kors, un ja izskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiegad mums kārdinošanā, bet atpestēj mūsu uznāvumu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mores un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum nožēgi mūšam. Amen.
0: Marija bez īdzimto grāka īimto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums,

Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nogoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imti jāsūt pīnoti laiks, lai jai dzemdātu. Un jai dzemdies savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas moja vītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizdod visas briesteles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. Nu svāto gora jis bija saņēmis atklosmi, ka jis neredzies novis pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja Dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu uz nākumu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu grozīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums.

0: pasargība.
1: Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vats, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī izveidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vecoki to nazinoja. Un tī, neatroduši jū, atsagrīzi Jeruzalemi, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dīnām tī jū atroda siežam svietniecā starp rokstu mocētojumu, jūmos klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija pārsteigti par jū gudrību un atbildēm.

0: arī bez īdzimto grāka īņemto.
1: Grozīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas lūdzas, un aizved visas grieztas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz svairok ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgo tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopi seļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva, visuvarēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mūžēgo dzīvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dieļ, ar kādu tu rīpējies par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstavnīcēbu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesīgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi biedniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vēltiešanos svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā vēltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vas atpildot dabas tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev vas labo mote savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misi supurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nes dzēve supurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kūpā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamo lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegtam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko Jaunavu.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Līksmoj man sirds, ka tevis glopta, es dzīdošu kungam, jo es man ir dāsnas. Šodien baznīca pīmiņo svātoku jauno Mariju, Marijas bezvainiegu sirdi. Uz savu kuču svātu mises upuri mēs nožālosim savus grākus, lai cīnīgi varētu sviniet šos svātus noslēpumus. Es atzazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. To dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, uzvarinājis Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, vissvātokos jaunos Marijas sirdī, tu sagatavoji cīnēgu mojūkļi svātajam goram. Tevi lūdzam, lai ar vissvātokos jaunos aizbildnēbu, esam cīnēgi kļūt tavas gūdēbas svietnieca. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: uzdeidzē savu sāklu, tai kungs Dīvs liks uzplaukt taisnībai un slavē visu tautu prīškā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.
0: Muna sirds gavilēj kungā.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Muna sirds gavilēj kungā un muns spāks ir pieaudzis munā Dīvā. Pret muņi mīnaidnīkim atvārtas munas lūpas, jo es prīcojos par tavu paleidzēbu.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Stiprū īrūcis ir salausts un vojī apjūž, apsajūž ar spāku. Tī, kas agrok bija pādu šīt kolpot par maizi, bet izsolkušī vairs nacīšu bodu. Nauglē gadzimst bārni lielā skaitā, bet tai, kurai daudz bija bārnu, nūvēst.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Kungs dūt novi un dzēviebu, izīvot pazemē un izvat orā. Kungs padara par nabagu un par bogotu, jis nūlīts pie zemes un otkon pīceļ.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Jis paceļ nabagu un puteklim un triucēgu un dublim, lai sapsasāstu pie valdnīkim un saimtu gūdēba strūni.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Svietēga tu esi jauno Marija, tu paturie protā Dīva vordas pordomādama tūs savā sirdī. Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa uzrakstiem Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Jēzus vecoki katru godu paskas svātku uzgoja uz Jeruzalemi, un, kad jām palika 12 godu, īpēc svātku īraduma devējas uz Turīni. Svātkim beidzūtīs īgoja atpakaļ, bet zāns Jēzus palika Jeruzalemī, un vecoki to nazinoja. Dūmodami, ka jis ir starp ceļa bīdrim, jī nūgoja dīnas gojumu un meklēju pirodim un paziņam. Jū nātruduši grīzējas atpakaļ un meklēju Jeruzalemī. Pēc trejam dīnam jātrodu jūs vietnīcā, siežūt starp mocētojim, tūs klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdie, bija porsteigti par jo gudrēbu un atbildēm. Jū īraudzējuši vacoki breinojos, bet jo mote jam sacēja, Dāls, ko piec tu mums tai izdarieji, lūk tavu stāvs un es ar sopiem tevi meklējam. Bet jis atbildēja jīm, ko piec jūs mani meklējat, vai tad jūs nazinojot, ka man vajag būt pie to, kas atsateic uz munu tāvu, bet jī neizprota vordus, ko jis tīm sacēja. Tad jis aizgoja jīm leidza un nūnoce Nazaretē, un bija jīm paklausēks, bet jo mote visus vordus paturie savā sirdī. Un Jēzus pīzējēme gudrēbā un godūs un žalsirdēbā pidīva un cilvēkim. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Šai nepažasto situācija, kas tiek aprakstēta evaņģēlijā, kur pēc paskas svātkiem Jēzus ar Mariju atsagrīž dūdās mojup un ceļā saprūt, ka nav Jēzus, ka nav bārna. Un tie ir loģiski satraukums naziņa. Šodien ziņotu policijai, sauktu meklēt. Dūt divus, lai ar labom sekam, bet arī šodien dziržam daudz gadījumu. Vecoku nav ierēbas dēļ. Mums jau nepastosta, kas tur notika. Bet katrs gribētu aizdūt daudz jautājumu arī tiem pašam vecokim, ko piec. Tie mums līdz situācijai.

Bet arī, ko piec Jēzus, nu, uzreiz es napamanīju vecoki, bet, ka evaņģēlijs saka, dūmodami, ka izstarp ceļa bīdrim, nu, paldies Dīvam, ka dzieržam, viss beidzās labi, bet vienalga ir daudz jautājumu, ko piec Jēzus arī tā izdarīja. Nu, es pasaku atbildi, dūt atbildis, tā naparostas atbildis noteikti, ko neatbildiet un neviens no bārņiem. Un arī izdarīja to, ko, nu, varbūt būtu kāds atsevišķies gadījums, ka kāds bārns paliktu baznīcā, jam interesanti būtu dzirdēt, ko jam par divu prīstars, piemēram, pastosta. Vai kaut ko vairāk uzzinot, bet mēs no vienas puses saprūtam, jā, Jēzus bija Dīva dāls, Jēzus bija naparosts bārns. Un tā situācija, kas notika, ja arī nebija parosta. Un topiec līdz golam tu saprast, arī mēs šodien nevaram. Bet kas ir ļoti svarīgi? Tas risinojums, jeb tie arī, ja tīpaši šodien, kad skatāmies uz jauno Mariju, kā jie nūriegieja. Nu, sokma jie bija porsteigta un ar tādu sašutumu, ko piec tu mums tā izdarīja, mēs pordzēvom. Un tik tiešām tā tas arī bija. Un tu man nazaskatūtīs, ņūs kū, kad Jēzus jai atbildīja, jai šūs vordus paturīja protā, bet kā evaņģelijs saka, jītūs nesaprota, ni Marija, ni Jēzus šūs vordus nesaprota, ni Jēzus, kū Jēzus jai atbildīja, kū šī vordi nūzēmoja. Un tā tas ir arī mums attiecībos ar Dīvu, kaut nav usa mēs saprūtam, jo atcerās arī eņģeļa pasludinošana, kaut eņģeļs jaunovai Marijai sacīja, ka Dīvs tevi izvielies pēc pasauli pestētojumu par moti. Kā tas notiks, es vēra napazēstu. Arī jautājums un nav skaidrs atbildis. Mūsu cilvēciskajam protam saprūtamus atbildis. Uz ko jai beigos, kad eņģeļs jai saka, svātais gors nokst por tevis un tevi apānos, jai die atbildi, es esmu kunga kolpūni, lai man notiek pēc tava vorda. Un šis vords kolpūni, vakar man izraisīja ja pusstundi garu diskusiju. Es tur vakar steidžos, bet nesko piec vajadzēja pa savam darēšanam izbraukt, bet mani porsteidza, ka zvoņi bija vīns pēc ūtra. Un vīna sīvīte man, es klausīju uz tikai intereses piec, lai saprastu, kū cilvēks runoja. Bet cilvēks no vīņiem kopusvākiem paiemi vīnu frāzi, un soķi man skaidrot, a kā ir pareizi jostosta, un es tai saprotu, ka nu, tū, ko es gribēju saprast, kas esi cilvēkam galvā dorās, protā dorās, ja tas cilvēks tagad klausās, varbūt arī pazvaņais vēl. Bet, nu, fakts, ka ir teic, ka ir lītas, kur tik tiešām var just arī no sarunas, ja nav pazemības, ja nav ticēbus tos dziļokos jāgas, mēs nevaram izprast līdz golam tūkumas. Tas, kas mūsim tiek runots un kā Dīvs mūsus uzrunāja, ir jopaīt arī laikam. No vienas puses, ja ir pareizi atbildē, jā, mēs esam Dīva bārni, nakolpi, bet jāsaprot, ka cilvēks sots no izejas pozīcijas, to tai varētu nosaukt, starta pozīcija. Un tad Dīvs ir tas, kas cilvēkam nosaka jo statusu, na cilvēks pats.
Tas, ka mēs esam Dīva bārni, tas mums jau tiek pasteicis jau kristēbas sakramentā. Jā, mums jau tādas tīsēbas ir, bet vēl jo izprūt, kuršos tīsēbas nūzēmoja, kūtos cilvēkam dūt. Un kai to arī Dīva bārna statusu saglabot, kai turētīs arī pie patīsēbas, tas arī ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka dzēvī var nosatot, sacēja to var ībraukt taidos auzos, ka tu esi pats nesaprūti, kas tu esi, iz kurīņi tu ej, un kāds ir tavs ceļam ierkis. Atgodinosim, jā, mēs esam Dīva bārni, mūsim ir dūtas mantinīku tīsēbus uz kū, uz mūžaigu dzēvi kūpā ar Dīvu, un nav cita ceļa, kā tikai vīņēgi tas, ko mūsim Jēzus Kristus paroda. Tu mieginoja saprast jaunova Marija, tu jai saprota, tu jai iznesa līdz Krista upuram, un jai ir dabas un zemes karalīņa, tas ir jos status šudiņ, un tu jai Dīvs deve par jos uzticēbu tam aicinojumam, uz ko Dīvs jau paaicinoja, bet tas nemos nebija tik vienkorš, tas bija ļoti liels upurs. Un bija vajadzīga šai pazemīgo, bezvainīgo sirds, lai tu saprastu, lai tu pieimtu, lai tu saprastu un izītu līdz golam tādu sirdi, līdzīgu sirdi, kā mēs sakam arī lūkšanā, lūdzam arī mēs caur jos aizbildnīcēbu, šodien caur dīmotis aizbildnīcēbu. Āmen.

0: uzticot Dievam visas mūsu vajadzības, lūksimies par visiem cilvēkiem, lai Jēzus savas dzīves pamatos liktu Dieva likumus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par kristīgiem ļaudim, lai būtu paraugs citim, kai dzīvot un strodot Dieva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mūsu zemes ļaudim, lai laicēgu apriekinu dieļ nāstotu savu ticēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tūs ģimeņu lūcekļiem, kuri cīš no alkoholismu vai arī citu pūstūšu natakumu dieļ, lai īticēba atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tū, lai kvīna ticēgo dīnas saturs būtu pīnokumu izpildēšanu, kas vīnot ar lūkšanu un citiem labiem darbiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums šeit klotasūšajiem, par svātos mises daļēbnīkiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem. Šos svātos mises nūdumā par Valentinu, jos 90. dzīves dzimšanas dīnā. Lai Kungs Dievs...
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzturi savā tautā dzīvu ticēbu un mīlestēbas goru caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sejāmuši maizi, ko Tev upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt,

0: Slavēts esi, kungs, mūsu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši. Vēnu kūt jau, kuriem šo vēna kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgū dzierīni.
1: Lai dīvs ir mežams slavēt,

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vārdam, par labi mums un visai savai svētajai baznīcai.
1: Pieņem, kungs, savu ticēgu lūkšanas un upuru dāvanas, ko tev nesam pieminot uz svāto Dieva dzemdētoju Mariju, lai tos ir tev pateikamas un dovai mums tava žālsirdības palīdzību caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, visūs svātajūs atzēt kungs tavu brēnišķu lalumu un gūdinot uz svātokos jaunavas Marijas pīmiņu, tavu mīlestēvu slavēt ar jos pateicēbas dzīsmi, jo visos zemes malos tu esi darījies lalas lītas un uzmūžumies apdovunojis pasauli ar tavas žaltsirdēbas dāsnumu. Uzlūkajūt savas kalpūnes zemēbu un caur jū dovajūt cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jemā to maistati pīlūdz eņģeļu pulks, kas tavā prīškā mūžēbā gavilēji. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot tam savus balsus kūpējā līksmēbā saucūt.
0: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Topies mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi un tev pazateikdams lauza un deve sevi mocaklim sacēdams. Jemit! Un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paēmu bikeri un tev pazateikdams devu sevi mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam. Un dovoj mums leidzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svātu Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tu tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naived mūsu pārdenošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu, raugījis navs uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un stiprināju visā kristēgu saimē savu mīru un vīnēbu, kas dzēvoju un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniekam cits citam mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīvajās, kas mocina pasaules grākus, svietēgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kļuvuši mūžīgos pestēšanas dalībnieki, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas tagad svinam tava dēla motes piemiņu, pilnībā īmantojam tavu žēlistēbu un ar vien vairāk esam līdzdalīgi pestēšanas noslēpumā. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Litanie, Jēzus uz svāto, ko es sirds gūdam, Kyrie eleison,
1: Kristi eleison, Kyrie eleison,
0: Kristu klausimaus,
1: Kristus klausimaus,
0: Dīvs tāvs no dabasim,
1: apsažāloj par mums,
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs,
1: apsažāloj par mums,
0: Dīvs svātais gors,
1: apsažāloj par mums,
0: svāto trēdēba vīns Dīvs,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds mūžaigo tāva dāla,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gura veidoto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds dīvas vietnēca,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slavas visu cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdniece un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgu un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākiem.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dīva dieļ, grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīnam īrenojama olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšām ceļšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākiem.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānprotieks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu visu mīlo dāla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, ko tev snācēja griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstinam īsta un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstinam īsta un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstinam īsta un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdības krūnēti nūdumā, lai ģimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vārdā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzīvūs un mirušūs.

0: bērni.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai prolūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai prolūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai prolūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kai prolūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es žāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Mūžīgais Tavs, es supurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaulja grākim.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ciešanu dēļ.
3: Esi žārstētējs mums un visām pasauļām.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un atstoj mani, mums pestēšanas dīvs. Dīva tāva un dāla un svāto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar

0: Todēļ es lūdzu visu svāto ko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs, uz Tevi cerūšu stiprums, labvēlīgi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojaģim un mirsteigajim bez Tevis nekas nav iespējams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tos baušus, esam Tev pateikami gan savos dūmos, gan darbos. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzēj un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasu jums no izceļošanas grāmatas. Tas bija 3. mēnesī pēc Izraēļa iziešanas no Ēģiptes zemes. Tajā dienā viņi nonāca Sijānā tuksnesī. Izgājuši no Refidīmās un nonākuši Sinajā tuksnesī, viņi turpat apmetās un tur Izraēlis uzcēlā teltīs iepreti kalnam. Bet Mozus uzkāpa pie Dieva un kungs viņu sauca no kalna un sacīja: Tu tā sacisi Jēkaba nāmam un paziņosi Izraēļa dēliem. Jūs redzējāt paši, ko es darīju eģiptiešiem, kā es jūs nesu uz ērgļu spārniem un atdevu un atvedu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausīsiet manai balsi un sargāsiet manu derību, jūs būsiet mans sevišķais īpašums visu tautu vidu, jo man taču pieder visa zeme. Un jūs būsiet man priesteru valstība un svētā tautā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasu jums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, Kristus sava laika nomirā par bezdievīgajiem, kad mēs vēl bijām nespējīgi. Nez vai kāds būtu gatavs mirt par taisnīgo, lai gan par labdari kāds var būt arī uzdrošinātos mirt. Bet Dievs mums parādā savu mīlestību ar to, ka Kristus nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēcīgi. Tad no jau vairāk tagad, kad esam attaisnoti ar viņa asinīm, mēs caur viņu būsim izglābti no dusmības. Ja jau tād, kad bijām vēl ienaidnieki, mūs samierināja ar Dievu viņa dēla nāve, tad jau vairāk tagad, kad esam jau samierināti, mūs izglābs viņa dzīvība. Un ne tikai tās, mēs varam arī lepoties Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam saņemuši samierināšanos. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kūds tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, jis izažāloja par jim, jo jī bija nūvordzinoti un atstoti kaivuškas, kam nav gona. Tot jis sacīja saviem mocekļim, pļoves lauks patīši ir lels, bet strodnīku

0: 12 Jēzus siltajam, jiem pavēlādams un sacēdams, naidit pie pogonim un naieit samarīšu pilsātos, bet labok ejit pie Izraēļa noma pazudušajam avim, īdami sludinojit sacēdami, dabasu valstēba ar tivu, dzīdinojit slimūs, augšam celit mirušūs, spitalīgūs dorit teirus, izdzenit ļaunūs gorus, par velti esat sajāmuši, par velti dūdit. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Muģila vords, lai cēš mūsu vainis. Torģi broļi un mūsas, lasījumi, kurus mēs dzirdējam, vērš uzmanību uz to, ka Dievs rūpējās par cilvēkiem. Šie lasījumi palīdz saprast, cik liela ir Dieva mīlestība pret mums. Mēs esam aicināti pordomot, kā mēs atbildam šai Dieva mīlestībai, cik daudz mēs uzaticamies un pazaļaunam uz Dievu savā ikdīnā. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka bija pagojuši 3 mēneši, kopš Izraēļa tauta izgoja no Ēģiptes verdzības. Ēģiptē jim bija ļoti grijuši, jim bija daudz jostrodoju. Ēģiptīši pret jim bija nažielēģi, bet pēc šim 3 mēnešim jī nonoca tuksnesī, kur arī bija daudz grijuteibu. Tis nozīmē, ka pēc vienam porvrātam grijuteibam pēc kaida laika var sekot citas grijuteibas. Ejot sauri grijuteibam, pazaroda mūsu baiļis, napacīteiba, šaubas, vojeibas. Tuksnesis simboliski ir ne tikai vīta, kur cilvēks spīdzēvoja dažaidus izaicinojumus, krīzes, naspāku, bet arī vīta, kur Dievs īpašā veidā var darbotīs. Mēs esam aicinoti ne tikai skatēties uz to tuksnesi, uz negatīvo pieredzi, ko piedzīvojam, uz izaicinojumiem un grūtībām, bet pacelt savu sirdi uz Dievu, izaklausēties, ko Jis mums saka. Toļok Dievs dod tautai mīrinojumu, atgodinojot to, ko Jis darīja savas tautas vidā, ka izglāba jūs no Ēģiptes verdzības un palīdzēja ģīm. Tas nozīmē, ka Dievs savā lielajā mīlestībā rūpējās par savu tautu, Jis to vadīja un tai deva spēku un izturēbu. Un arī tagad, kad jī piedzīvoja citas grūtības, Dievs vēlas jim palīdzēt. Dievs vēlas arī mums nokt palīgā, mūsu cēņos, izaicinojumos un grūtībos. Mūsu uzdevums ir izaklausēties timā, ko Jis mums soka caur savu vordu, un ko Jis vēlas mums paviesteit caur to, ko mēs piedzīvojam savā ikdīnā. Dievs soka, ja jūs klausēsit manam balsam un sorgosit manu derību, jūs būsit man sevišķi īpašums. Mēs esam Dīva īpašums taidā veidā, ka Dīvs ir mūsas radējis, lai mēs jam kolpotu, kad svātais ir sacējis, būt Dīva īpašumam nozīmē ļaut, lai Jis mūsus porveidoj un šķēstēj, lai mēs atspūguļosim jo paša svātumu. Tas nozīmē, ka mēs esam aicinoti dzīvot, kā Dīva bārni, tiekties pēc to, lai mūsu darbi un dzīvesveids līdzinotu par to, ka mēs vēlamies kolpot Dīvam, ka mēs vēlamies jam piederēt un atspoguļot jo mīlestību. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus iesažāloja par ļaudim, tāpēc, ka jī bija apspīsti un atstoti, ka javis, kam nav gona. Tas nozīmē, ka Jēzus redzēja, cik daudz ir taidu cilvēku, kurim ir vajadzīga jo palīdzība. Jis daudz jūs mocēja, lai jī saprastu, kā reikotīs, kā gudri dzīvot. Jēzus ir kā mūsu gons,

0: Gona avis nozamauda, aizklaist kaut kur prūm. Avim, kuras aizklaist prūm, var liktīs, ka jos bez gona kļūs breivokas, ka bez gona būs lobok, bet jos ar laiku var pīdzēvot vilšanos. Ja ir gons, to tavis teik vadētas noteiktā virzīnī. Jēzus ir kai mūsu gons, kurš mums palīdz saprast, kurā virzīnī īt, kad pīdzēvojam sarežģījumus, jis soka nocit pie manis visi, kas strodojot un cīšat grūtības, es jūs uz atspierdzinošu. Tas nozīmē, ka Jēzus var dovot mīru mūsu sirdim, var dovot arī spāku un citu napīcīšumu palīdzību. Jēzus ir gons, kurš dūdās meklēt to avi, kas ir nozamaldējusies. Jis darbojās un mūsu svoda caur savu bazneicu. Mēs, kas pīderam bazneicai, esam kai gonompūks, kurā ikvīnam ir sava lūma. Svarīgi ar Dīva palīdzību saprast, kai mēs varam kolpot citim, kaidu aicinojumu ir joizavielei. Ja kaidam ir jautājums par aicinojumu izvieli, tu svarīgi lūgt, lai Dīvs palīdz pieimt lēmumus, kas ir saskaņā ar jo gribu. Mēs visi esam aicinoti nest pasaulī Dīva mīlestību. Mēs visi esam aicinoti uz svātumu. Ceļā uz svātumu varam pīdzēvot daudzas grūtības un izaicinojumus, bet mūsu uzdevums ir nokt pie Dīva. Uzticēt visu jam un paklausēt tam, ko mums moca baznīca. Āmen.
1: Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: Vīnosimies kopīgā lūgšanā, uzsūtot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūgsim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prieku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, priesterim un diakonim, lai Dievs dova jīm visas kalpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāja patieso Kristus klātbūtni, jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm, kas ir nesen īnokuši baznīcā, lai Dievs stiprino jūs ticeibu un ved jūs aizvien uz priekšu patiesības ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai Kungs dora jīm zinomu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusošim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim, līdzinot par Dievu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par Edija un Meisijas ģimeni un kāršinīku dzimtas dzēvaļim. Lūgsim, lai Dievs jūs svietei, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, lai žālsirdīgais Dievs jūs uzņem dabas un valsteibas prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar to svāto gribu, Tavs, lai to svietība mūs pavada, un jau uz zemes mūs stivinoja tovai mūžībai, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzēs, broļu mūsu, lai Dievs ir svarnais tavs, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rokam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam, Dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēši un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo apžālodamies par grieceigu cilvēci, jis labvēlējās piedzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrīvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļotīs ir dovojis mums mūžēgu dzīvi. Un topēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem debesspūkim, mēs dzīžam tos gūdēbas himnu, namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un vārreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un milžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņāji.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestaisim tavu novikungs un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņam skatīt tava vaigā gaismu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzam, un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētāju jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, svētajiem apustuļiem, Latvijas aizbildnīs svēto Meinārdu un visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss guds un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo divišķo līkumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, so mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
2: Nedzis citam mīra zēmi.

0: Lūk, dzīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tīk, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzeivot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūgsimēs. Kungs, to svāto un uzslāpumu komunija ir zeme ticēgu vīneibai tevī. Dori, lai leidzēģi veidojās arī vīneiba tovā baznīcā. Caur Kristu, mēsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais divs, tavs un dāls un svātais gors. Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodām.
1: Pateicība Dievam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Dievs vietēj savus ļaudis ar mīras svētību, un tos, kas pazaļauna uz svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildeibu, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vokorā. Jūs klausītājs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.